0: Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.

0: kita ada aktiviti untuk hujung minggu, boleh ajak kongsikan terus di Facebook Sarawak FM untuk cerita kita, perkongsian untuk aktiviti-aktiviti kita di hujung minggu. Okay? Terus bersama Indian dan Lin sepertinya. Selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag Gang Pagi.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah. Takut kawan ini, marah kawan ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Situsa Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta turut diperkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. Berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri. Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Agihan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Congo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan, dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravolblik, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan, dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini

0: bagi rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita

0: Okay.
1: Lebih. Kembali semula bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak untuk pagi Ahad. Terima kasih. Mana kita semua? Cuma gua habis. Sudah nomor lah.
2: Buka. Awalah, abaikanlah cerita kami dua aja.
1: Awalah. Okeylah. Sebenarnya Lin, kita itu sebenarnya pada mati kita nak mewawarkan kepada pendengar-pendengar kita, masyarakat di negeri Sarawak khususnya ataupun di Malaysia secara amnya kita itu, tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan diterima oleh Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan KPKM setakat termasuk ketika musim perayaan. Jadi bila Datuk Nangga daripada simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira lah keadaan sebelum tu nak, cuaca yang si menentu, bekalan negara, makanan negara masih mencukupi sehingga bulan Jun tu kelak. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya, Kementerian mempunyai pelbagai inisiatif lah dan juga pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan makanan di negara kita tu kekal terjamin.
2: Jadi sedang nak digusarkan gila lah.
1: Kan ada orang berkongsi dalam trade mada kena beli barang tu, kena pipe tu, kena pipe ya apa semua. Jadinya macam orang jadi buy panic.
2: Tapi bila buy panic,
1: orang jadi rami, orang jadi bingung.
2: Tapi serius lah, antara media kata kontak medsos kini tu yang boleh dikatakan terlalu banyak gila spill the tea, benda yang kata orang tadi belum sahih, banyak gila perkongsian yang si ada bukti
1: trade betul. Kena betul-betul lah kita
2: lah apa betul yang kita baca, dapatkan sumber yang sahih.
1: Betul, memang kami pun ada account trade juga, tapi sebenarnya bila Nangga orang berkongsi benda
2: banyak gila,
1: kami akan cuba menafikan balik sebab benda yang si ada berlaku sebenarnya. Tiba-tiba ada kita orang kena sediakan tok, kena sediakan bang basah, kena beli bang kerin banyak-banyak. Kena okay, bulan tu kau nak beli tu, bulan tu kau nak beli tu, yuknya akan menimbulkan persepsi orang jadi buy panic tu.
2: Betul,
1: si
2: that's why
1: orang jadi, orang jadi beliang. Apa akan berlaku sebenarnya dengan kita?
2: Terlalu banyak gila kata orang tumpahkan teh.
1: Betul. Ya nanti jadi orang jadi, orang jadi panic lah sebenarnya. Bila kerajaan madah jumlah makanan kita tu masih lagi stabil, kita sih perlu panik. Kami pun lah pergi bawa apa pasar raya, pasar basah, pasar kerin. Alhamdulillah Lin, masih penuh. Jadi kita bebas membeli dengan selesa.
2: Okay lah. Kan? At least kita dah membawa buktinya, ceritanya, kesahihannya di siar. Kan?
1: Okay, kalau kita kongsi lagi dan juga lepas tu kita akan kongsikan apa komen-komen kita berkenaan aktiviti di hujung minggu kita. Santai aja di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Satu memorandum persefahaman MOU antara Iran dan Amerika Syarikat berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei memaklumkan MOU yang mengandungi 14 perkara itu merangkumi isu-isu paling penting yang diperlukan untuk menamatkan konflik serta perkara asas bagi Iran. Fasa rundingan KTK ini tidak melibatkan perincian berkaitan isu nuklear atau pelepasan sekatan. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Ketua Turus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat-Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. 25 kapal telah melepasi Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada Tentera Laut Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran. Agensi berita Maher memaklumkan ia termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial lain. Pejabat Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC berkata perlindungan keselamatan diberikan selepas kesemua kapal menyelesaikan proses penyelarasan yang diperlukan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Nolbagat menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global sumut flotila GSF menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Staroblis yang merupakan wilayah dikuasai Rusia mengorbankan sekurang-kurangnya 18 orang, kebanyakannya pelajar perempuan. 41 lagi cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru itu dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya menyatakan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia dan operasi mematuhi undang-undang antarabangsa. Rusia pula mendakwa tiada kemudahan dan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan tindakan balas disediakan. Konflik di Timur Republik Demokratik Kongo DRC terus menghalang usaha membendung wabak Ebola. Kekangan akses serta perpindahan penduduk turut memperlahankan tindak balas kesihatan di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Republik Demokratik Kongo Samuel Roger Kamba berkata pasukan tindak balas tidak dapat digerakkan secara menyeluruh di kawasan yang masih terkesan dengan keganasan. Pihak berkuasa memberi amaran wabak berkenaan berisiko merebak lebih luas sekiranya tiada peningkatan keselamatan dan suntikan dana segera. Seorang lagi jemaah lelaki bagi musim haji kali ini meninggal dunia di Mekah pada Khamis. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan jemaah berasal dari Macang, Kelantan berusia 77 tahun merupakan daripada kumpulan KT50. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada pukul 5.40 petang akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Jenazah disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat subuh semalam dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Al-Syariah Mekah untuk dikebumikan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejadian itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Johor Darul Ta'zim JDT menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur malam tadi. Dua jaringan skuad Harimau Selatan itu masing-masing dijaringkan Marcos Gilmer dan pemain gantian Arif Aiman Muhammad Hanafi pada separuh masa kedua selepas babak pertama yang berlangsung sengit berkesudahan tanpa sebarang gol. Kejayaan itu menyaksikan JDT merangkul gelaran Piala Malaysia ke-6 selepas muncul juara pada edisi 2017-2019, 2022-2023 dan 2024-2025. Sekaligus menjadi pasukan pertama memenangi trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Turut hadir menyaksikan perlawanan itu ialah Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Upacara miring yang menjadi tradisi masyarakat Dayak berpotensi besar diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara di peringkat kebangsaan dan seterusnya dipertimbangkan di bawah pengiktirafan UNESCO. Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Ago Dagang berkata, ritual tradisi itu syarat dengan nilai spiritual, kesyukuran, penghormatan terhadap alam serta permohonan kesejahteraan. Ritual itu masih diamalkan sehingga kini, khususnya ketika sambutan gawai dan Majlis Adat Masyarakat Dayak. Usaha pemeliharaan budaya Dayak menunjukkan kejayaan apabila tarian ngajat diiktiraf sebagai warisan kebangsaan pada 2007. Ini membuktikan komitmen negara memartabatkan budaya masyarakat pribumi sebagai sebahagian daripada identiti nasional. Beliau berucap pada Majlis Malam Matar Gawai Dayak Bahagian Sibu 2026 di Sibu malam tadi. Penubuhan Pusat Kebudayaan Bidayuh di Bau mampu menjadi pemangkin memperkasa warisan budaya serta identiti masyarakat Bidayuh. Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb berkata, Pusat Kebudayaan berkenaan dijadual dilancarkan pada 22 Jun depan oleh Premier Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas perarakan Gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Penganjuran perarakan itu seiring dengan siapnya pusat kebudayaan tersebut yang bakal menjadi lokasi utama pelaksanaan aktiviti kebudayaan masyarakat setempat. Pusat berkenaan akan menjadi platform bagi melaksanakan aktiviti berkaitan tradisi, kebudayaan dan adat resam masyarakat Bidayuh agar terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Penganjuran Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 platform penting memperkukuh semangat persaudaraan dan solidariti komuniti penunggang motosikal berkuasa tinggi di rantau Borneo. Pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Ramzi Abdillah berkata, festival tersebut mencerminkan ikatan kukuh serta semangat kebersamaan antara peserta dari Sarawak, Sabah, Brunei, Labuan dan Kalimantan, Indonesia. Semangat perpaduan ditonjolkan menerusi festival berkenaan amat penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar ketika ini. Beliau berucap pada makan malam gala di Kuching. Penganjuran festival selama 24 tahun secara konsisten itu membuktikan keupayaan Sarawak sebagai tuan rumah acara bertaraf antarabangsa. Acara itu juga berpotensi merancakkan industri pelancongan dan sukan permotoran negeri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batalikan dan Kampung Bangkatan. Zuhur 12.16 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, Zuhur 12.19 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Zuhur 12.24 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, Zuhur 12.27 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit dan Song, Zuhur 12.32 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Dar, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, Zuhur 12.34 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, Zuhur 12.34 minit tengah hari. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, Zuhur 12.36 minit tengah hari. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, Zuhur 12.39 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Kembali bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan susulan kontroversi music video lagu bersuara yang dikatakan mempunyai persamaan dengan music video lagu band rock dari Korea, iaitu Extraordinary Heroes. Jadi vokalis Insomniacs Iki Adamanda, kumpulan yang enggan lagi bekerjasama dengan produksi terlibat. Kata Iki, keputusan untuk dipola kerana Insomniac sama sekali tidak boleh bertoleransi dengan isu ciplak atau cetak rompak hasil kerja artis lain. Iki menceritakan semula bagaimana perkara itu boleh berlaku. Iki menjelaskan situasi itu terjadi di luar jangkaan memandangkan ketika ya jadual sidangnya yang terlalu padat dengan proses rakaman lagu. Disebabkan kesuntukan masa, Insomniac menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak produksi untuk menguruskan pembikinan video tersebut. Mengakui ralat dengan apa yang berlaku, Iki Adamadah juga nyasib menafikan rasa sedih memandangkan setidaknya dah meletakkan harapan yang tinggilah terhadap karya tersebut. Tetapi rupanya ada beberapa rakaman yang diambil adalah plagiat daripada kumpulan Korea ya. Jadi ditanya sama ada Insomniacs mempunyai perancangan untuk mulah semula lah music video ya bagi lagu bersuara ya. Iki madah perkara tu agak mustahil untuk dilaksanakan kerana nyadah habis bajetnya di sia dah, bajet yang sangat besar dekat video sebelum tu. Jadi apapun sebelum tu Insomniacs ada tampil memohon maaf susulan music video lagu terbaru setidaknya bersuara mempunyai persamaan dengan music video lagu Beautiful Life, nyanyian kumpulan rock Korea Selatan iaitu Extraordinary Heroes. Jadi isu tu mula itulah selepas peminat muzik K-pop menyedari beberapa babak serta konsep visual dalam MV berkenaan dilihat macam seakan-akan ditiru daripada karya kumpulan rock ya. Asyik padah Insomniacs harap jadikan benda tu sebagai pengajaran lah nao, dan harap satu hari kelak pilih betul-betul lah produksi yang boleh dipercayai, yang bukan meniru hasil kerja orang lain. Alright, jom kita layan lagu daripada Stacey, Kisah Dongeng, Sarawak FM sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 2 petang. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir melibatkan beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah yang dijangka mengalami hujan lebat serta angin kencang sehingga pukul 3 petang ini. Di Sarawak, kawasan terlibat ialah di Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Sementara itu di Sabah, amaran cuaca sama melibatkan kawasan Ranau, Kota Belud, Tawau, Lahad Datu dan Kota Marudu. Kontingen Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas melakar pencapaian membanggakan di Kejohanan Chef Dunia WCC 2026. Kemas yang mempamerkan prestasi luar biasa membawa pulang 8 pingat Excellent Gold, 10 emas, 24 perak dan 6 gangsa melalui pelbagai kategori yang dipertandingkan. Kejayaan dalam kejohanan bertaraf dunia yang disertai 11 negara itu membuktikan keupayaan dan kompetensi warga Kemas dalam melahirkan bakat tempatan berdaya saing di peringkat global. Luar negara, 19 orang dikhuatiri terperangkap selepas sebuah bangunan konkrit 9 tingkat dalam pembinaan runtuh di Angeles, Filipina awal pagi tadi. Pegawai bandar J. Pelayo berkata, struktur bangunan termasuk dinding dan perancah runtuh. Beberapa pekerja dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan. Setakat ini tiada laporan kematian direkodkan. Operasi mengesan mangsa sedang giat dijalankan. Sekurang-kurangnya 28 orang maut selepas sebuah lombong emas beroperasi secara haram runtuh di Angola, Afrika. Kesemua mangsa lelaki berusia antara 18 hingga 40 tahun tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di wilayah Benggo Timur Laut, ibu negara Luanda. 13 daripada mangsa yang maut merupakan ahli keluarga yang sama. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada skuad sepak takraw negara selepas menjuarai Piala Dunia Sepak Takraw 2026 semalam. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian luar biasa. Lebih 3,000 peminat hadir memberi sokongan. Kemenangan penuh kontroversi tersebut menamatkan dominasi Thailand dalam 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Seorang pemain rugby Sukma Pulau Pinang maut selepas rebah ketika menjalani latihan di parang pasukan gerakan Am Kulim semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Kulim, DSP Tengku Muhammad Faisal Tengku Yeng memaklumkan Muhammad Adam Putra Syahril, 21 tahun, disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kulim. Jenazahnya kemudian dibawa ke Hospital Sutera Bahia Alustar untuk proses bedah siasat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu ke mana cikgu Raymond telah serba salam menghiburkan telah baik. Pukul 2.20 telah menit telah baik. Jadi telah buat berkongsi siu. Saya pemanggil telah baik. Hello, saya kata Lian.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak dengar Bang Joel?
1: Dia. Sebab basak ke muka tu.
0: Oh, basak je dah?
1: 12.30. Stop.
0: Oh, pukul 12.30. Kami di bay lalu. Langsung dengan laut, Bang Joel.
1: Ayat lain. Dia buka terain. Jaga. Sejuk lah, Ayat.
0: Ilah, dah kena tuduh. Ayat lah,
1: selain lebih tarik. Pat lau, lagi telur. Bak nyamut telur raya.
0: Ayat lah, Ayat. Antan.
1: Bak keman daging sapi lah.
0: Bak keman sapi. Depot ke, Bang Joel? Telur keman sapi.
1: Ayat lain. Bak keman 10.
0: Tang, Okey, Bang Joel. Ayat lah, minat. Ucapan, Bang Joel. Lebih, Bang Tujuh, Kasai.
1: Kulam 7, Jul Hijjah. Itu batu juga putih asal juga Cikgu Riman Inyo Muhammad Joseph MJ zaman Mos Haji Wahab Haji Sawi sekolga juga mengucapkan enggak semua umat Islam muslimin muslimat selamat menyambut raya Idul Adha maaf jahia dan juga batin raya ibadah kurban wak patapak patlah wakai hati-hati pulih kampung madu kereta enggak jalan raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Jel.
0: Terima kasih Bang Joel. Selamat lo raya Haji Bang Joel. Okey. Yeah, jadi antara perkongsian Bang Joel tu untuk abai depot ge sama sama Bang Joel Bakman sapi. Okey, ke mana komen keluar dengan Facebook ? Rasanya telah baik dah katang komen ni. Hakim baik sebelah datang. Jadi telah buat berkongsi keman Rafidah Jai. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam abai tu buat tujuh keluarga keluarga keluarga kampung Medong Dalat. Jigam kasih bau. Sabit lagu Sazia. Thank you DJ. Konila Nenet. Selamat babai buat khas. Buat tujuh keluarga maapak kau baik lebuk. Jani-jani mit mait jauh sega. Mak usu gak miri. Jigam dah seluk keluarga sakai-sakai Facebook. Kau kenal jigam akau. Selamat berhujung minggu. Jigam selamat beristirahat gak close semua. Keman Hana Rosana. Selamat bahabai. Selamat bersiaran gak kau. Harap DJ bak sehat-sehat un. Bak menyambik lagu tabik bukan sebang tabik. Lagu bak tujuh kau gak semua family. Tersayang kau gak kapal tanak muka. Jigam saudara mara serta classmate. Serta gak semua amunali di akau gagan un. Jigam ucapan selamat lah minggu. Jigam selamat menyambut lau raya Idul Adha. Gak semua umat muslimin dan muslimat. Wabak meraihkan lau raya ajin. Dah pau tagai. Harap telah memin bak dia-dia un. Bak sentiasa dengan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keman nolin akuang telah relax-relax dengan nabai. Jigam lagu wak nalik kau. Dibayar berapa dau jilau gamukah bayar basak jia jauh. Menyabik lagu keman cikgu Raymond telah. Batah telah sama-sama geng-geng Surah FM. Gak semua sakai-sakai wak bayar mongok gadau ke radio abai. Ucapan selamat bahabai. Selamat telah minggu. Jigam selamat menyambut telah raya Idul Adha. Bahin telah bekman satu yah ramli. Selamat bahabai. Jigam salam 7 Zul Hijjah 1447 Hijrah abai. Bahin telah bekman Roselna Francis. Happy weekend DJ Ashraf sama Sunyin. Abain telah baikman Hamidah Mordiah. Selamat menyambut telah raya Idul Adha. Gak semua pendengar sahabat salam abaito. Keman Amran Saili. Salam abaito gak semua lo sakai-sakai telah baik. Jadi in antara perkongsian keluar dengan Facebook. Kena kongsikan udai. Wano jinak keluar baik. Mungkin gak pulik kampung. Mungkin gak kampung aja . Agak tengah relax nyapan labik kah ataupun baru berangkat lah sunih kah ataupun mungkin bayi sakit lah depo tergi bak bercuti dia jigam selamat bercuti telah bak berhibur lagu keman Joseph MJ inau kahreti cinta hanya gak salam abai tau.

0: Waktu sekarang tepat pukul 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sambutan Hari Gawai bukan sahaja menjadi simbol kesyukuran dan penghormatan kepada warisan nenek moyang, malah mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat majmuk di Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Agodagang berkata, perayaan itu turut memperlihatkan keunikan masyarakat di negeri ini apabila diraikan bersama pelbagai kaum tanpa mengira latar belakang. Di Sarawak, masyarakat Melayu, Cina dan etnik lain turut memeriahkan sambutan gawai menerusi amalan rumah terbuka, kunjung mengunjungi serta penglibatan dalam aktiviti kebudayaan. Perpaduan dan keharmonian masyarakat perlu terus dipelihara selaras aspirasi Malaysia Madani melalui amalan hormat menghormati, toleransi dan semangat kekitaan. Beliau berucap pada Majlis Malam Mata Gawai Dayak Bahagian Sibu 2026 di Sibu. Warga akademik khususnya institusi latihan perguruan perlu sentiasa bersedia, inovatif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan landscape pendidikan negara. Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, kesiapsiagaan tersebut amat penting bagi memastikan institusi pendidikan terus relevan dalam mendepani cabaran pendidikan 4.0. Usaha ini juga penting bagi melahirkan guru pelatih yang kompeten, relevan dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berucap pada jamuan Hari Guru Anjuran Kelab Pensyarah Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang di Sibu. Dalam pada itu, beliau menegaskan tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara, Nadi Negara, membawa mesej signifikan mengenai peranan guru yang bukan sekadar menjadi penyampai ilmu, malah contoh unggul dari segi keteladanan, profesionalisme dan integriti. Blok asrama perempuan baru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Luar Bandar Miri telah diserahkan secara rasmi semalam. Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak melalui Facebook rasminya memaklumkan kemudahan asrama baru ini mampu menempatkan sehingga 300 orang pelajar yang sekaligus menyediakan persekitaran penginapan lebih selesa, selamat dan kondusif khususnya kepada pelajar dari kawasan luar bandar serta lokasi yang jauh dari sekolah. Kemudahan ini memperkukuh infrastruktur pendidikan di SMK Luar Bandar Miri di samping menyokong kebajikan pelajar dan akses pendidikan yang lebih baik. Penyerahan kemudahan ini mencerminkan komitmen kerajaan menyediakan infrastruktur pendidikan berkualiti demi menyokong pembangunan modal insan, kesejahteraan pelajar serta agenda pembangunan pendidikan negeri. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajlin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lunduk dan Sematan. Allah.

Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Salike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Baik, tadi telah pun kita ikuti info cuaca dari rakan kita dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Jadi apa kata kita terus ikuti lapor terus program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026 di lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan pelapor kita pada petang tu, DJ Zana. Selamat petang Zana.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Meriah kita di sini non.
2: Berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang merupakan lokasi yang ketiga yang diadakan sebenarnya dah bermula Jumaat yang lalu 22 Mei hingga hari itu 24 Mei 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu dengan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan. Adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran mengenai projek pembangunan di Sarawak, adanya kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian, 47 kaunter pameran pelbagai agensi kerajaan daripada pihak kesihatan, pihak pendidikan dan pembangunan modal insan, pihak keusahawanan, pihak sosial dan kebajikan, pihak digital dan inovasi, ada kaunter pembayaran daripada pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, semua kaunter tu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Dan selain daripada yang jual, ada gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan juga barangan kelas tangan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Dan untuk makluman bersama, semalam pun telah berlangsungnya majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang yang telah pun disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari. Dan malam semalam pun ada konsert rakyat dan juga tayangan secara langsung final Piala Malaysia. Dan pagi tadi pun, seawal 3 pagi tadi pun dah berlangsungnya larian Sarawak Ku Sayang. Dan selain daripada ia juga, antara aktiviti yang diadakan pada pagi tadi, sepanjang hari itu adanya aktiviti sukan, aktiviti pertandingan, dan klinik memanah tradisional, ada aktiviti masyarakat, persembahan sape, tarian tradisional, nang meriah sepanjang hari itu di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan petang tu Ashraf, walaupun hujan lebat di luar, asyik mematahkan semangat pengunjung yang berada di pentas utama Sarawak Ku Sayang. Sebabnya petang tu apa yang sedang berlangsung ialah majlis penangguhan program Sarawak Ku Sayang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi yang merupakan timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap adun N70 asam laju. Dan apa yang menariknya juga petang tu asal sebenarnya pengunjung yang datang sebenarnya tidak menanti-nantikan pengumuman siapakah pemenang hadiah utama ini peraduan di kemah utama, pentas utama yang akan membawa pulang sebuah kereta pada hari itu. Ya, yang ditunggu-tunggu tidak pengunjung pada petang itu, Asraf. Jadi, apapun, siapa pun pemenang pada hari itu, kita ingin mengucapkan tahniah lah. Kita pun sebenarnya lagi menunggu sebenarnya untuk pengumuman sepekah pemenang hadiah utama e-peraduan cabutan bertuah pada petang tu yang akan diumumkan kelak. Jadi itu sedikit sebanyak informasi yang Zana nak kongsikan mengenai aktiviti yang diadakan sempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang Lama Bintulu selama 3 hari bermula Jumaat 22 Mei hingga hari tu 24 Mei. Dipahamkan hari tu untuk program tu yang akan berakhir pada jam 6 petang tu kelak. Jadi apapun Asraf, sekian kembali bersama DJ Bertugas Asraf di Konti Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Zana. Ni tahu menang kereta petang tu nak.
2: Ya, terima kasih juga Asraf.
1: Padahal dengan DJ Yus ya ni tahu pulang pakai kereta.
2: Okey Zana. Saja pun mesti menunggu pengumuman tu di pentas ya.
1: Okey Zana, terima kasih Zana.
2: Okey, bye bye.
1: Okey, bye. Acara sidak ya di Bintulu meriah, jangan lupa kita di Bintulu. Okey, jadi ya sempat kita kongsikan untuk lapor terus program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 di lapangan terbang Lama Bintulu bersama dengan pelapor kita tadi Zana dari Bintulu FM. Okey, DJ Yus masih di sini nun, nya berkampung hari Jumaat tadi. Petang nak nangga di Facebooknya. Hello guys, kami di Jambatan Tun Type. Wah. Okey, jadi kita terus lepas tu Asraf akan kongsikan perkongsian kita di Facebook. Ya, gali-gali saja. Okey, kita berhibur dulu. Okey, dengan lagu daripada Fazah Latif, Tua Mengejar Kita dan OAG Stanza untuk kita pada petang tu istimewa dalam Ritma Music Retro Terbaik.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat kanak-kanak cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahaba mengusik jiwa.
0: 6 petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Premier sifatkan kejayaan Kuching FC satu inspirasi. Rel Borneo bakal ubah landscape pembangunan Bintulu. Jalan Jemoreng Pasin dicangka siap Mac depan. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Faiza Gipri dalam Berita Sarawak FM. Kejayaan Kuching City FC melangkah ke pentas final Piala Malaysia beri inspirasi kepada pembangunan arena bola sepak Sarawak pada masa hadapan. Meskipun tewas kepada Johor Darul Ta'zim, JDT, ia satu pencapaian besar buat skuad The Cats serta jadi kebanggaan rakyat Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menerusi hantaran di Facebook rasmi Sarawakku berkata, perlawanan akhir berlangsung cukup sengit apabila kedua-dua pasukan mempamerkan aksi berkualiti tinggi sepanjang permainan. Premier turut hadir menyaksikan perlawanan akhir antara Kuching City FC dan JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur malam tadi. Ia sebagai tanda sokongan padu kepada skuad The Cats yang melakar sejarah mara ke pentas akhir. JDT muncul juara selepas menewaskan Kuching City FC dengan keputusan 2-0. Cadangan pembangunan bandar baharu moden di Jepak serta projek Rel Borneo yang menghubungkan Kidurong dan Bandar Bintulu dijangka membawa impak positif kepada masyarakat dan pembangunan bahagian Bintulu. Adun Jepak Iskandar Turki berkata, pembangunan khas di kawasan itu bakal menyediakan kemudahan moden, membuka peluang ekonomi baharu serta meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Projek Rel Borneo bukan sahaja menghubungkan Bandar Bintulu dengan pelabuhan dan kawasan perindustrian sama laju, malah turut berfungsi sebagai pengangkutan penumpang khususnya pekerja industri. Jaringan rel itu juga mampu memperkukuh pergerakan kargo, mempercepat rantaian bekalan dan pemasaran produk tempatan selain berpotensi disepadukan dengan rangkaian kereta api nasional termasuk ke Sabah pada masa depan. Ia juga akan mengurangkan pergerakan kenderaan berat di jalan raya sekaligus menjimatkan kos penyelenggaraan jalan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri konsert rakyat sempena program Sarawakku Sayang di Bintulu. Projek jalan raya sepanjang 16 km yang menghubungkan Jemoreng ke Pasin dijangka siap sepenuhnya pada Mac tahun depan. Adun Daro, Dr. Syafie Ahmad berkata, projek tersebut kini berjalan mengikut jadual dan berada pada tahap 77.46% siap. Sebelum ini, penduduk di kawasan tersebut hanya bergantung kepada laluan sungai. Beliau ditemui media ketika lawatan kerja ke Pasin. Pelaksanaan projek jalan itu turut buka laluan kepada projek bekalan elektrik luar bandar BELB yang sedang giat dilaksanakan menggunakan jajaran sama. Projek bekalan elektrik itu kini pada tahap 94.43% siap dan dijangka siap dalam tempoh 1 hingga 2 bulan. Pasin mempunyai 8 rumah panjang selain sebuah sekolah dan klinik kesihatan dengan jumlah penduduk dianggarkan sekitar 2,500 orang. Dr. Syafie pada majlis sama turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM63,000 kepada 11 organisasi di sekitar kawasan tersebut. Pelaksanaan program Jualan Agro Sarawakku Sayang JASS di Esplanade Kampung Gersit, Kuching mampu meringankan beban rakyat. Bercakap dalam satu sidang media, Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, program itu menawarkan penjimatan sehingga 30% bagi pelbagai produk makanan dan hasil agro. Antara barangan yang mendapat sambutan termasuk telur ayam, ayam segar dan daging tempatan yang dijual pada harga lebih rendah berbanding pasaran semasa. Setakat ini, program JASS yang bermula sejak April lalu telah dilaksanakan di 17 lokasi seluruh Sarawak dengan nilai jualan mencecah hampir RM500,000. Ia melibatkan seramai 150 usahawan tempatan. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi juga berkata kerajaan negeri dan persekutuan akan terus memperluaskan pelaksanaan program berkenaan sehingga 40 destinasi menjelang penghujung tahun ini. Sebanyak RM212,000 dana projek kecil luar bandar MRP disalurkan kepada 6 persatuan komuniti Cina di Betong sebagai usaha memperkukuh pembangunan serta aktiviti kemasyarakatan di kawasan itu. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Gerab Jabu berkata, bantuan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyokong peranan persatuan komuniti yang aktif membantu masyarakat setempat. Adun Layar itu berkata demikian ketika menyerahkan cek MRP pada program Sejamak Kasih Sempena Gawai 2026 bahagian Betong yang berlangsung di Balai Chi Zongkor pada Sabtu. 100 penerima menerima bantuan wang tunai RM100 serta hamper perayaan bernilai RM80 daripada Pejabat Pembangunan Komuniti bahagian Betong. Selain itu, 100 lagi penerima menerima sumbangan RM100 bersama 5 kg beras dan 2 paket minyak masak hasil kerjasama Persatuan Kebajikan Masyarakat Chi Zongkor dan Seberkas Cawangan Layar.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Gawai Bazar dan Ethnoculture 2026 di Miri berjaya menarik kehadiran kira-kira 82,000 pengunjung setakat 22 Mei lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil berkata, kejayaan itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan keseluruhan melibatkan 79 gerai yang bercecah RM2.2 juta. Pencapaian memberansangkan itu bukti acara tersebut berpotensi dimasukkan dalam kalendar pelancongan Majlis Bandaria Miri. Suasana gawai bazar di Miri disifatkan amat unik kerana menghimpunkan pelbagai etnik dalam satu platform kebudayaan. Beliau berucap pada Majlis Penutupan Gawai Bazar dan Ethnoculture 2026 di Miri. Program itu bukan sahaja menjadi medium memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat Dayak, malah memainkan peranan penting dalam memelihara warisan menerusi kepelbagaian aktivitinya. Dalam pada itu, Datuk Dr. Pengguang turut menepis dakwaan tular di media sosial kononnya beliau tidak menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri tanpa sebab munasabah. Beliau menjelaskan ketidakhadirannya telah mendapat kelulusan rasmi daripada Speaker Dewan mengikut Perintah Tetap 81. Ketidakhadiran beliau adalah bagi memberi penghormatan terakhir kepada mendiang abangnya. Penyaluran geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM700,000 kepada 67 penerima di kawasan Pakan membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam membantu komuniti di peringkat akar umbi. Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikong berkata, bantuan disalurkan itu diharap dapat dimanfaatkan sebaiknya khususnya untuk melaksanakan pelbagai program dan aktiviti kemasyarakatan menjelang sambutan Hari Gawai. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran tersebut di Pakan. Penerima terdiri daripada pelbagai persatuan, biro wanita, rumah panjang serta jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK sekitar Pakan. Dalam pada itu, Tan Sri William Mawan turut mengingatkan supaya proses penunaian cek disegerakan bagi memastikan pelaksanaan program dijalankan tanpa sebarang kelewatan. Seorang lelaki tempatan 26 tahun ditahan polis kerana disyaki terlibat kes sengaja mendatangkan kecederaan terhadap isterinya dalam kejadian di Krian, Seratok, Khamis lalu. Ketua Polis Era Seratok DSP Matthew Manggi dalam satu kenyataan media hari ini memberitahu mangsa 29 tahun membuat laporan polis selepas mendakwa dipukul suaminya di rumah mereka. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku apabila mangsa enggan memberikan wang RM30 yang diminta suspek untuk membeli bekalan dadah. Suspek didakwa memukul mangsa beberapa kali pada bahagian muka, kepala dan belakang badan menggunakan tangan. Suspek didapati positif dadah jenis syabu dan amfetamin. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18A Akta Keganasan Rumah Tangga. Suspek telah menyerah diri bagi membantu siasatan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier sifatkan kejayaan Kuching FC satu inspirasi. Rel Borneo bakal ubah landskap pembangunan Bintulu. Jalan Cemoreng Pasin dijangka siap Mac depan. Sekian berita Sport FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samshawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nur Faiza Kibli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik.

0: Baik, kita mulakan di zona khas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Loma Rambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban dan Kampung Masjid Baru. Masanya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.26 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Tersandan Lawas 6.29 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri Sibuti Damarudi 6.32 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.34 minit petang. Zon 4 Ikan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song maghrib petang inilah 6.39 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri Kejula Wintang Odan Rejang 6.39 minit petang. Zon 6 Kabung Linggas Sri Aman Kelili Bantu Betong Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.39 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedong Sebuya Damaludam 6.41 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.45 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh kejahatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada 49 pemaju masyarakat bidang masakan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang berjaya meraih 48 pingat pada Kejohanan Chef Dunia WCC 2026 di Johor Bahru. Beliau berkata kejayaan antarabangsa yang menghimpunkan peserta dari lebih 40 negara itu merupakan pencapaian luar biasa yang wajar dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Komunikasi sedia mengadakan perbincangan dengan TikTok bagi membolehkan organisasi media di Malaysia menjana pendapatan menerusi kandungan penstriman langsung yang disiarkan di platform berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, organisasi media seharusnya diberikan peluang memperoleh pulangan daripada jumlah penonton yang mengikuti kandungan menerusi platform rasmi mereka. Susulan dakwaan kejadian buli di sebuah sekolah di Kedah, siasatan sedang dijalankan Jabatan Pendidikan Negeri berhubung perkara tersebut. Pengarah JPN Kedah, Abdul Rahim Mat berkata, pihaknya memandang serius dakwaan itu. Beliau memberi jaminan siasatan telus serta terperinci akan dilakukan bagi memastikan keadilan mangsa. Tindakan disiplin yang tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Sukan Malaysia Masters 2026, hasrat gandingan profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundqvist, Mats Vestergaard 21-16-21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Zanhas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kabul Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masaknya solat fardu Isyak untuk malam ini ialah 7.41 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.43 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 7.46 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.48 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.52 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Kejulau Bintang Oda Rejang 7.53 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Angkelidi Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak 7.53 minit malam. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Subuyau dan Maludam 7.55 minit malam. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu Isyak untuk malam ini ialah 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Salam Zulhijjah tuan-tuan, sebab sekarang kita telah pun berada dalam bulan Zulhijjah. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla sangat mengasihi amal soleh yang dilakukan ya pada bulan Zulhijjah ini. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya di mana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi Allah selain dari hari-hari yang 10 ini, yaitu hari yang 10 pada bulan Zulhijjah. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ialah hari daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Subhanallah, amal soleh pada hari tersebut amat dikasihi Allah Azza wa Jalla.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Terima kasih Simfoni Mahabah mengisik jiwa. Mahabahullah. Nyanyian daripada Zaril dah pun 8.14 malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada untuk malam ini. Dan macam ni dengan keadaan cuaca di luar, waktu tu muntadik noh, keadaan di sekitar Bandar Kuching hujan. Harapkan untuk anda yang memandu sentiasalah berhati-hati, okay? Baik, nak kongsikan lagi kepada anda yang mana pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dilihat sebagai benteng penting dalam memastikan ruang digital lebih selamat untuk kanak-kanak daripada ancaman buli siber, eksploitasi seksual serta penggantungan dan dalam talian. Dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Datuk Seri Nancy Shukri berkata peningkatan pelibatan kanak-kanak dalam ruang digital memerlukan pendekatan lebih menyeluruh, termasuklah kerjasama antara kerajaan, ibu bapa, komuniti dan juga penyedia platform digital. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan program Ritma Kehidupan Harmoni bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak hari ini. Dan selain itu, beliau juga berkata bahawa kesedaran mengenai bentuk buli siber juga perlu dipertingkatkan kerana masih ramai kanak-kanak tidak memahami bahawa tindakan atau kata-kata tertentu sebenarnya merupakan perbuatan buli. Dan pendedahan berterusan melalui media sosial juga kempen kesedaran

Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.

baru saja dihiburkan oleh Lestari dengan lagunya Mahligaimu dari Air Mataku. Dah pun 8.40 minit malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang tengah mendengarkan Sarawak FM. Tak kira walau di mana juga anda berada untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi menjadikan Sarawak FM sebagai peneman untuk anda malam ini. Dan satu lagi info yang sempat saya nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan jawatankuasa khas tangani jenayah penipuan dalam talian yang mana bakal dibentuk. Iaitu satu jawatankuasa khas akan dibentuk dalam tempoh beberapa minggu lagi bagi memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan Badan Kawal Selia, syarikat telekomunikasi dan juga institusi keuangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian, yang mana Menteri Komunikasi iaitu Dato' Fahmi Fazil menegaskan penubuhan jawatankuasa itu merupakan antara hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak 22 Mei lalu. Beliau juga berkata kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau scammer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas. Okay? Jadi insyaAllah ianya akan ditubuhkan, iaitu jawatankuasa khas tangani jenayah penipuan dalam talian bakal dibentuk dalam tempoh beberapa minggu lagi. Seperti yang kita sedia maklum, ketika ini banyak sebenarnya jenayah yang melibatkan penipuan dalam talian, berbagai-bagai bentuk skim. Okey, jadi sentiasalah berhati-hati dan juga terus setia mendengarkan kami di Sarawak FM kerana masih banyak lagi info-info yang kami kongsikan kepada anda. Walaupun saya bersama anda sehinggalah 9 malam, dan selepas itu Alim akan menemani anda, okey, yang pastinya juga akan memberikan info-info terbaik untuk anda. Okey, jom kita teruskan lagi berhibur. Dengarkan lagu ini untuk hiburan malam anda.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga 12 tengah malam.
2: Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak.
1: Di Sarawak FM.
3: Simfoni Mahapa.

0: 24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat kanak-kanak cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Penduduk Batu Luking di Kenawit bakal menikmati sistem bekalan air bersih lebih baik menerusi peruntukan RM500,000 di bawah projek Kampung Angkat Madani. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang berkata, penduduk kawasan berkenaan masih berdepan masalah ketiadaan kemudahan paip air. Projek dijangka memberi manfaat kepada 3 rumah panjang utama iaitu Rumah Bibi, Rumah Johnny dan Rumah Morris serta Sekolah Kebangsaan Batu Luking. Kapasiti tangki air masih dalam penelitian kerana reka bentuk dan senarai kuantiti projek masih sedang disediakan. Dan bagi memastikan kemudahan dibina mampu menampung keperluan penduduk untuk jangka panjang, Ahli Parlimen Kenawit itu ditemui pemberita selepas merasmikan projek Kampung Angkat Madani Batu Luking. Dalam pada itu, program Kampung Angkat Madani menunjukkan peningkatan ketara dari segi pelaksanaan dan liputan. Menurut Datuk Seri Aaron, ia melibatkan 43 kampung pada fasa permulaan 2024 sebelum diperluas kepada 219 kampung tahun lepas. Tahun ini sasaran perluasan program ditetapkan sehingga 500 kampung dengan pendekatan lebih agresif termasuk pelaksanaan projek inovatif seperti tenaga solar luar grid dan bagi kawasan yang memerlukan penyelesaian tenaga alternatif. Program Kampung Angkat Madani merupakan usaha bersepadu untuk merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar melalui penambahbaikan infrastruktur asas seperti bekalan air bersih, elektrik, jaringan jalan raya, peningkatan capaian digital, pemerkasaan komuniti serta pengukuhan sosioekonomi setempat. Permohonan dana pemangkin generasi Madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi 1 hingga 30 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, dana disediakan menerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS terbuka kepada syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak. Dana berkenaan meliputi 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Kandungan dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja. Persatuan Suka Seni Kuala Lumpur, Suka Seni, menerima sumbangan RM50,000 daripada Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib bagi membantu menganjurkan Borneo Native Festival BNF 2026 di Ibu Negara. Sumbangan sebagai tanda sokongan terhadap usaha memelihara dan memertabatkan budaya serta warisan Borneo. Menurut Datuk Hanifah, penganjuran program seumpama itu wajar disokong. Ia bukan sahaja memperkenalkan kekayaan budaya Sabah dan Sarawak kepada masyarakat di Semenanjung Malaysia, malah memperkukuh perpaduan dan semangat kebersamaan. BNF juga memertabatkan warisan Borneo serta memberi ruang kepada penggiat seni, usahawan tempatan, komuniti untuk terus mengetengahkan identiti dan keunikan budaya masing-masing. Festival tahunan Anjuran Suka Seni itu menjadi platform menghimpunkan komuniti Sabah dan Sarawak sempena Hari Keamatan dan Hari Gawai Dayak. Penganjuran konsert rakyat serta tayangan langsung perlawanan akhir Piala Malaysia 2026 melalui skrin gergasi sempena program Sarawak Ku Sayang 2026 berjaya menghidupkan suasana meriah di Bintulu. Adun Jepak Iskandar Turki berkata, program memenuhi minat pelbagai lapisan masyarakat serta menjadi platform mengeratkan hubungan komuniti dalam suasana santai dan harmoni. Pendekatan sama wajar diteruskan pada masa akan datang, termasuk bagi siaran langsung perlawanan antarabangsa atau liga luar negara bagi memeriahkan lagi suasana komuniti setempat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih kau. Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah lebih.
1: Tapi bini

0: Gatra. Music ng pabatasan.
1: Okey, kita dah di 10.47 minit malam dan pukul 11 tepatlah kita ada berita. Sebenarnya kami ingin berkongsi tentang masalah buli siber yang sering berlaku di kalangan anak-anak kita yang mungkin si apa nama si alert dan si apa nama si peka, si pengawasan yang kurang daripada ibu bapa dan mungkin pengetahuan tentang tentang siber security itu si mendalam dengan adanya dan semakin ramai kanak-kanak terdedah pada risiko negatif dalam talian tanpa mereka sedari bahawa mereka sedang menjadi mangsa buli atau gangguan siber. Dan kita dapat lihat hari itu semakin ramai kanak-kanak terlibat dalam aktiviti-aktiviti dalam talian yang boleh mendatangkan kesan buruk dengan sidak ampun tanpa sidaknya faham tau si. Dan bagi perkaraya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri yang menegaskan bahawa perlindungan kanak-kanak di ruang digital perlu diperkukuhkan susulan peningkatan kes melibatkan buli siber, eksploitasi seksual dan gangguan dalam talian yang semakin membimbangkan katanya. Dan Kementerian menyokong penuh usaha pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian ONSA termasuk Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC yang dah diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCM di bawah Kementerian Komunikasi dan merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan kanak-kanak ketika melayari dunia digital. Selain melindungi adanya dari risiko seperti buli cyber, eksploitasi seksual dan penyantunan dalam talian seperti daripada kami tadi dan usaha-usaha tu nyasi tertumpu kepada kerajaan saja. Si semata-mata bergantung kepada usaha kerajaan, sebaliknya memerlukan komitmen semua pihak dan termasuk komuniti, mak bapak dan penyedia platform digital kita. Dan kita awasi, jangan lupa. Lagipun si bagus gila, banyak gila, lama gila. Anak-anak tu sikit-sikit nak mujuk anak lah bagi handphone. Anak diam, ya si bagus sebenarnya. Dan selain daripada ya, kita teruskan hiburan kita. Mood-mood raya di Noya. Oh, dan kita teruskan dengan JJ Hari Raya Bahagia. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan sebelum kita ke berita jam 11 tepat malam tu untuk Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita dengarkan dulu.

0: jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama, tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial. Katanya kerajaan telah memperkenalkan 2 kod khusus pada Jumaat lalu bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian serta menetapkan garis panduan lebih ketat kepada penyedia platform.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sebuji tangan. Dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Fahmi berkata satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skema, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
1: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skema melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Dalam pada itu, isu penjanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton, namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Berita seterusnya. Sikap menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji bukan sahaja mencerminkan disiplin, malah menjadi sebahagian daripada akhlak seorang Muslim ketika berada di tanah suci. Sehubungan itu, Lembaga Tamu Haji TH terus memperkukuh budaya kebersihan menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
2: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, program yang diperkenalkan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan Kerajaan Arab Saudi sebagai nilai tambah kepada operasi Haji Malaysia. Menurut beliau, selepas pelancaran kempen Green Hajj atau Haji Lestari semalam, fokus kini diberikan kepada kebersihan kawasan penginapan, surau serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
3: Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi dan Alhamdulillah kita telah nampak bagaimana Jemaah Haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyarakat. Tahun ini kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran.
2: Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan Tabung Haji dalam memastikan kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, RTM.
0: Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan bagi memperkukuh kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024. Jelas beliau, negara memerlukan 18 kapal LMS B2 dan ketika ini TLDM memiliki 4 buah kapal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Dato' Seri Muhammad Khalid berkata pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lawatan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Luar negara, Kabinet Palestin memberi amaran mengenai keadaan kemanusiaan yang serius dan meruncing di Gaza. Ia susulan pengurangan secara sengaja kemasukan bantuan makanan serta sekatan dikenakan pendudukan Israel terhadap kemasukan bahan api dan bekalan perubatan. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, serangan Israel di Gaza yang berterusan serta operasi evakuasi paksa berterusan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan sukar tanpa keperluan asas minimum untuk meneruskan kehidupan. Seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles Pampanga Utara Filipina disahkan meninggal dunia. Demikian menurut media tempatan. Terdahulu, 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh awal Ahad di Bandar Angeles. Sukan Badminton Masters Malaysia, perseorangan lelaki China Li Shifeng mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Panit Chapon Thiraratsakul dari Thailand 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Sementara itu, nasib berbeza bagi rakan senegaranya Chen Yufei. Dia tewas kepada perseorangan wanita Thailand Ratchanok Intanon 17-21, 15-21 dalam masa 51 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis Terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Gatra, music tanpa batasan.

Kata kepada yang datang dalam syarat, ini cuma hanya pesanan ucapan, pengaruh si kejohanan latihan, buku teks ku sekolahkan.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bah kita drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram hati you eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 6 pagi. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama. Sarawak sasar 6 juta hektar hutan simpan kekal. Program Sawakku Sayang Bintulu rekod kehadiran lebih 35,000 pengunjung. KPWKM peruntukkan RM5 juta laksanakan program Rhythm. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 6 juta hektar kawasan di negeri ini diwujudkan sebagai hutan simpan kekal. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, lebih 4 juta hektar berjaya dicapai setakat ini. Sarawak turut menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 1 juta hektar kawasan pelindungan sepenuhnya atau Totally Protected Area, TPA. Kira-kira 57 juta pokok juga berjaya ditanam menerusi program penanaman semula hutan. Sarawak yang berkeluasan 14.2 juta hektar kini masih mengekalkan lebih 62% kawasan tanahnya sebagai hutan hasil pelaksanaan pengurusan hutan lestari secara berterusan. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Sarawak 2026 di Miri. Dalam hal sama, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu hutan bukan sekadar sumber kayu balak. Ia menjadi aset ekonomi baharu yang mampu menjana perdagangan karbon, teknologi hijau dan industri bernilai tinggi di Sarawak. Melalui perusahaan hutan lestari juga dapat menarik pelaburan global. Pada masa sama, kerjasama dengan institusi dari Jepun, Eropah dan negara-negara Asia membuka ruang besar kepada penyelidikan saintifik dan pembangunan teknologi dalam pengurusan hutan moden berasaskan sains dan teknologi. Beliau turut menekankan kepentingan penglibatan komuniti tempatan memelihara dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, nipah dan produk tradisional lain yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang bahagian Bintulu melabuhkan tirainya semalam. Ia berjaya menarik lebih 35,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Majlis penangguhan disempurnakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi. Beliau berkata agensi-agensi kerajaan turun padang menyampaikan perkhidmatan secara terus kepada rakyat. Ini membolehkan urusan dokumentasi, bantuan kebajikan, khidmat nasihat dan perkara berkaitan dapat diakses lebih mudah tanpa memerlukan rakyat menanggung kos perjalanan tinggi atau jarak yang jauh. 8 syarikat turut mengadakan sesi temuduga terbuka menarik penyertaan lebih 400 calon. Ekonomi tempatan turut rancak dengan penyertaan 50 usahawan dalam Bintulu Kitchen and Sales yang merekodkan nilai jualan dianggarkan lebih RM400,000. RM500,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani di Batu Luking, Kanawit. Ia melibatkan usaha menaik taraf sistem bekalan air bersih bagi kemudahan penduduk rumah panjang, rumah Bibi, rumah Johnny dan rumah Morris serta Sekolah Kebangsaan Batu Luking. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agoh Dagang berkata, projek pembinaan tangki air bersih itu penting bagi memastikan penduduk mendapat akses kepada bekalan air mencukupi, stabil dan selamat. Program Kampung Angkat Madani merupakan usaha bersepadu untuk merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Ia melalui penambahbaikan infrastruktur asas seperti bekalan air bersih, elektrik, jaringan jalan raya, peningkatan capaian digital, pemerkasaan komuniti serta pengukuhan sosioekonomi setempat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kanawit, Sibu.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, langkah tepat melindungi keselamatan kanak-kanak dalam ruang digital. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri menyokong pelaksanaan kod berkenaan yang dilihat mampu mempertingkat pelindungan terhadap kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Ia mampu membendung jenayah cyber termasuk buli dan eksploitasi seksual yang boleh memberi kesan terhadap kesejahteraan, emosi dan perkembangan kanak-kanak. Pelaksanaan tersebut juga menetapkan tanggungjawab lebih jelas kepada penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya serta memperkukuh mekanisme keselamatan pengguna. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Sementara itu, RM5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program Ritma Kehidupan Harmoni atau Rhythm di seluruh negara. Program menyasarkan 6,500 peserta melalui pelaksanaan 133 program Sihat Warga Emas, 133 program Terapi Orang Kurang Upaya OKU serta 6 siri seminar penjagaan. Bagi Sarawak pula, melibatkan 12 program Sihat Warga Emas, 10 program terapi OKU serta siri seminar penjagaan. Setakat ini, 400 peserta negeri ini menyertai program tersebut. Rhythm dirangka sebagai inisiatif strategik memantapkan kesejahteraan warga emas dan OKU. Ia melalui pendekatan kesihatan, terapi serta penglibatan komuniti secara menyeluruh di seluruh negara. Masyarakat di Simanggang disaran supaya sentiasa bersedia menghadapi perubahan dunia yang semakin moden dan digital. Adun Simanggang, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, rakyat perlu merebut peluang menambah ilmu serta kemahiran bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan komuniti masing-masing. Kerajaan Sarawak sentiasa komited memastikan setiap lapisan masyarakat termasuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar menerima manfaat daripada pembangunan yang dirancang. Pelbagai usaha dilaksanakan termasuk pembangunan infrastruktur jalan raya, bekalan air bersih dan capaian internet yang lebih baik selain aspek pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Beliau berucap pada program Randau Komuniti di Sri Aman. RM1,020 kampit beras disumbangkan kepada warga emas di Kuching, Sibu dan Miri sempena sambutan Hari Wesak 2026. Sumbangan menerusi program Khidmat Masyarakat Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak dan Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak disokong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, menjaga kebajikan warga emas dan golongan rentan kekal menjadi keutamaan ketika Sarawak bersedia menjadi negeri menua menjelang 2028 dengan lebih penduduknya berusia 60 tahun ke atas. MBKS akan terus menyokong program yang menggalakkan penuaan sihat dan aktif, penyertaan sosial, kesedaran penjagaan kesihatan serta penglibatan komuniti dalam kalangan warga emas. Beliau berucap merasmikan program tersebut mewakili Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian di Kuching. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak sasar 6 juta hektar hutan simpan kekal. program Sarawakku Sayang Bintulu rekod kehadiran lebih 35,000 pengunjung. KPWKM peruntukkan RM5 juta laksanakan program Rhythm. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Isu berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Yeah.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okey, dan diaktifkan talian khidmat berita keluarga. Dua talian yang disediakan, 082-245-700 dan 082-245-800. Dan anda boleh hubungi talian yang disediakan untuk menyampaikan berita keluarga sehingga 6.55 minit pagi tok kelak.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen, tidak kira latar belakang, demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu, Malaysia tidak akan berdiam diri. Rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla. Ia turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis, tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata, pada masa sama menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyV dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyV dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.